0: trên nơi lê chú hà ngà dưới giang ơi năm lúc con mau nàng à trên nước sông hà ngà ngay dưới giang ơi
1: anh ra xem đi con liệt tôi lần nhà mới là mình có cái là gì.

ăn. Nụ kinh kinh ngũ tư cả ra bì. Hình kì giá ngũ tư dư mưa đụt. Nhất can ngà nê bú cun ngũ nê. Ở đỉnh.